i-volume iphezulu kweyiphi indawo. Khumbula ke nakanjani siyafisa nokwazi into obalingaphake emarenkeni zihamba kanjani izinto. Uba umdluli uzobe khona esitata sibeke uba mhlawumbi phake emarenkeni zithini namhlanje. Ndiyathemba uzobe ekhona siqu sakhe qathatha apha gaqala khe kwizwi loMzantsi olufumana kuhleko kakhulu phaa ku-98.0. Nakanjani ke siyafisa ukwazi uba kwenzekani kule ndima kamasikandi yemana, siyafisa ukwazi akwenzekani kule ndima kamasikandi ezungaphosake uhlongwane ubhuti uChris uChristopher uzama okwakhe. Hayi man, uzobe khona esixelela into obona kwenzeka ntoni phaa kule ndima kamasikandi namhlanje osukini phaa ngecala emva kwentsimbi yesibini 2:30. Nakanjani ke uhlongwane sobe sinaye ngentsimbi yesithathu ubhuti Msa uzobe khona ethi Tons of Loves. Yemano, siyafisa ukwazi biphezulu phi ivolume. Ingoma phambili namhlanje ingevu emva. Yemano, sinesivakashi ke futhi kunjalo nje namhlanje uzosinikeza umculo wakhe bekindlebe ungayindawo. Yemala, insizwa ke eshaya ingoma lenkosi phakathi. Yeva, insizwa eshaya ingoma lenkosi phakathi igama lakhe kumafakiza uzungaphoswa ke nakanjani sizokuba naye enqubeni igama layo kumnandi khaya kwiZomzaza FM lobilobi alobisa rejoni yakhe lobisa lomntu omntu mbambele duze ngoba ke sekhona umfo kamagatshula kuzokwazwana namhlanje xa sibuya ngapha siyafisa ukuthi mhlawumbe zazi uba ivolume iphezulu kweyiphi indawo. Yemano, emnxebeni ku-060 480 7164, emnxebeni ku-060 480 7164. Xa ngabo wenze njalo nakanjani ke uzokwazi ukusithola kakuhle kakhulu kuwhatsapp ku-063 820 8448 063 820 8448. Yabona bathi begqiba sibe siqala. Uyayiva ngo bathi begqiba sibe siqala. Kungenjalo ucela noba ngubani, cela wonke umntu uba nayo ke leyo nkqubo, nayo ke leyo nkqubo abathi begqiba sibe siqala thina. So ke andicingi uba ukhona umntu ongathandiyo ukuqala apha enkqubeni. Ke ulobilobi uyabhexesha inkqubo, ukhona yemana ukhona uzama into kazi madoda yakapha komhlaba uyalingana kapha yamadoda ikhona phaa ngemva yenza show uba ke siyavelela phaa kwi-social media nakanjani ke ukhona unokuphiwa ezindabeni nakanjani wenza show uba hayi sisonke siyazi uba kwenzekalana elizweni sakhile eMzantsi Afrika baninzi abantu khona enkqubeni ngeli xesha. Hayi man, andikho ndodwa, andinalo mona uba ndindodwa. Kodwa into endiyitshoyo yabo lo mntu ke mhlawumbi ufumaniseke uba abazala usenabo ngenxa yakhe yazi ndiyarhala ukumbona lo mntu owandincisha ilungelo loba ndibe notata. Ingali ndingali ndimbone, xa ndike ndambona bese ndimbamba isandla ndithi yabona mfowethu ndiyabonga unekhono loba ndingabi nabazali. Hayi uba ndibenze andimazi uwenzalo, qha ndiyarhala uba ndimbone lo mntu owenza uba ndingabi nababa. Awungene emncabeni, awungene emncabeni 060 480 7164. Kwashinzi ukuhle pleti anti begqiba sibe siqala. Molweni, molweni, molweni, ndiyanithanda nonke andikhethi. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y